ka wo so nye obi a aho fe ene ye limo nyame ewo ye ndipra ye wona ma ye nye so en che ye miano ye be nyame ene mu so ye wono kwan ye be fa so ye nyame aye bi se enye nyame a anka empem pem so aye dwi ka ye nim die bi anka tu ye